0: 皆さんこんにちは。9月25日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 丁寧な暮らしってどんな暮らし？
0: 정성을들이는생활이란게어떤생활이야？先生、はい、先生は丁寧な暮らしというとどんな生活を思い浮かべますかね？
1: そうですね、必ずしなくても良いけれども、したいと思うことに時間を十分に使える生活ですかね。
0: はい、
1: 例えば私、本を読む時間があったら、もう仕事の本ばかり読んでしまうんですけれども、
0: はい、
1: 仕事とはこう全く関係ない本、好きな本を時間をかけてゆっくりと読みたいですね。それがなんか丁寧な暮らしっていう感じがしますね。
0: 私はコーヒーが大好きなんですけど、まあ、コーヒーが好きな人は、まあ、ハンドドリップってありますよね。時間をかけてゆっくりハンドドリップコーヒーを入れて飲む、もうこれも丁寧な暮らしと言えるのではないでしょうか ね。
1: 手間暇かけてこう豆から引いて、
0: そうそうそう、
1: いいですよね。
0: そうですよね。はい、ということで今日は丁寧な暮らしのお話をしてみたいと思います。じゃあ오늘의진검다리입니다。
1: 目覚める、
0: 눈뜨다、
1: 手間をかける、
0: 手間をかける、시간이나노력、정성을들이다、
1: 出汁を取る、
0: 육수를내다、
1: こだわる、
0: こだわる、까다롭게고르다、고집하다、또는신경쓰다、구해봤다、뭐이런뜻으로쓰입니다。요즘들어생활습관이눈에띄게달라진쇼다、이를지켜보는미사키는요、그변화에는분명뭔가특별한이유가있을것이다、이렇게생각을하는데요。과연미사키의추측대로이쇼타에게좋은사람이생긴걸까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 最近さ、お兄ちゃんが丁寧な暮らしに目覚めたんだよね。
3: 丁寧な暮らしってどんな暮らし？
2: 時間と手間をかけて心に余裕があるような暮らしかな。
3: 部屋がきれいに片付いてるとか？
2: そうだね。あとお味噌汁も出汁をしっかりとって素材もこだわってるとか。
3: なるほど。でお兄さんが今そんな感じなんだ。
2: 早起きしてコーヒー飲みながら本読んだりしてるの。三日坊主だと思ってたのに。
3: いいことじゃん。何か不満なの？
2: いや、ただ怪しいと思って。おそらく好きな人ができたと見た。
3: だとしたら丁寧な暮らしが続くことを祈らなきゃ。
1: 90ページ、言葉の温度。三日坊主。
0: 三日坊主、이거는굳게먹은마음이오래가지못하고금방포기하는것、작심삼일이란뜻으로쓰입니다。아、三日坊主、이게가장많이나오는게1월무렵이잖아요。새해뭔가나이렇게해야지했는데그게작심삼일로끝나는경우가많아서고무렵에많이듣게되는건데。はい、三日坊主。
1: 日記もダイエットもなんでいつも続かないんだろう。
0: 日記もダイエットも일기도ダイエットもなんでいつも続かないんだろう。왜늘이렇게오래못가는걸까。
1: 典型的な三日坊主なんだよね。
0: 아、전형적인작심삼일이라니까。아、これ日記もそうですよね、確かに。え、ダイエットも確かにそうですね。
1: よく聞きますね。
0: また先生、運動もそうじゃないですかね。
1: はい、まあ、

0: ことを祈らなきゃ。
1: 91ページ、口になじませる。
2: 자오늘의문형입에익히기나니나니と見た。
1: 犯行の手口からこれは計画的な犯行であると見た。
2: 犯行の手口から手口、이거는수법이란뜻으로범행수법으로보아これは計画的な犯行であると見た。이것은계획적인범인이라고見た。봤다。즉그렇게판단했다。
1: 相手は後半に勝負をかけてくると見た。
2: 상대는後半に후반에勝負をかける승부를걸다。かけてくる、걸어오다。라고나는봤다。그렇게판단했다라는거죠。그래서勝負をかけてくると見た。후반에승부를걸어올거라고봤어。
1: このまま練習を続ければ優勝も狙えると見た。
2: このまま이대로練習を続ければ연습을계속하면은優勝も狙えると見た。우승도狙える。노려볼수있을거라고나는봤다。그렇게생각해라고하는겁니다。자이렇게と見た라고하는것은요뭔가를바탕으로판단하거나추측할때사용을합니다。자그럼문형완성하게볼까요。아마좋아하는사람이생긴것같아。생기다
1: できる、できた、できたと見た。おそらく好きな人ができたと見た。
2: おそらく好きな人ができたと見た。이렇게되는거죠。무슨좋은일이분명있었던것같아。있다고봐나는。이런거잖아요。ある、있다。여기에서어떻게바꾸면될까요
1: あった、あったと見た。何かいいことがあったと見た。
2: 何かいいことがある、あった、あったと見た。이렇게바뀐거죠。그녀의태도를보니분명뭔가숨기고있다고봐。숨기다。
1: 隠す。
2: 숨기고있다。이거는숨기고있는상태가지속되고있으니까。
1: 隠している。隠していると見た。彼女の態度から何か隠していると見た。
2: 彼女の態度から何か隠していると見た。よろけ표현하시면되겠습니다。

0: 192ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는조각편파편또는조각이라고할때
0: 破片これは古いガラスの破片で作られたネックレスです
1: 이것은古いガラスの破片で作られた오래된유리조각으로만든목걸이에요자破片즉이편이라고하는글자가행으로읽혔습니다다음에단편적이라고할때는
0: 단편적단편적나정보だけでは事件の全体像は分かりません
1: 단편적이와같이요이편이라고하는것이뺑하고읽히고있죠단편적나정보だけでは단편적인정보만으로는事件の全体像は分かりません사건의全体像전체모습을알수없습니다짝사랑
0: 片思い高校時代片思いだった先輩に同窓会で再会しました
1: 高校時代工業시절에片思いだった先輩に짝사랑했던선배를동창회で再会しました동창회에서다시만났어요これはですね先生ドキドキドキドキしますよね片思いでしたから자이렇게요이때는편을片라고도읽어줍니다

0: 暮らしの中の日本、丁寧な暮らし。
1: 近年、日本では丁寧な暮らしというライフスタイルが注目されています。これは理想や憧れを追い求めるのではなく、自分にとって大切なものや心地よさを大事にしながら毎日を過ごすことです。旬の食材で料理を作ったり、

0: 部屋を整えたり、お気に入りの器を使ったりと、日々の暮らしに少し手間をかけることで、心にゆとりが生まれます。自分らしく豊かな毎日を送るための暮らし方として、多くの人に支持されています。
1: 丁寧な暮らし、
2: 정성을들이는삶。
1: 近年、日本では丁寧な暮らしというライフスタイルが注目されています。
2: 최근일본에서는丁寧な暮らし、정성을들이는삶이라는라이프스타일이注目されています。注目받고있습니다。
1: これは理想や憧れを追い求めるのではなく、
2: 追い求める、추구하다가있는理想や憧れ、이상이나동경을추구하다、즉쫓는것이아니라、
1: 自分にとって大切なものや心地よさを大事にしながら毎日を過ごすことです。
2: 自分にとって자신에게있어서소중한것과心地よさ、心地いい하면은편안하다、마음이편안하다라는뜻이거든요。그럼心地よさ、편안함이죠。편안함을소중히여기며하루하루를살아가는것을이릅니다。
1: 旬の食材で料理を作ったり、部屋を整えたり、お気に入りの器を使ったりと、
2: 旬の食材、제철식재료로음식을만들거나、部屋を整えたり、방을정돈하고、お気に入りの器を使ったりと、마음에드는그릇을사용하는등、
1: 日々の暮らしに少し手間をかけることで、心にゆとりが生まれます。
2: 日々の暮らし、일상、하루하루의생활이죠。일상에少し手間をかけることで、조금더手間をかける공을들이다。정성을들이면은心にゆとりが生まれます。마음에ゆとり、여유가생깁니다。
1: 自分らしく豊かな毎日を送るための暮らし方として多くの人に支持されています。
2: 自分らしい하면나답다、자신답다라는거죠。그러니까자신답고유타카나마이니치、풍요로운나나를送るための暮らし方、보내기위한생활방식으로多くの人に支持されています。많은사람들의지지를받고있습니다。그러니까丁寧な暮らし라고하는건요、한마디로이게丁寧な暮らしだ라고하는게아니라개개인마다다르겠죠。본인이소중하다、나는이렇게했을때마음이편안하다、心地いい、이런거를느끼는그런데에다가좀더시간과정성을들이는그러한라이프스타일、이것이바로요즘말하는丁寧な暮らしです。先生なら、まあ、読みたい本を。
1: そうですね。あとなんか今思ったんですけども、はい、音楽を聴くときに結構手間をかけてレコードで聴くっていうのも、はい、あ、一つそうなのかなって思いましたね。
2: あ、そうかもしれませんね。ターンテーブルにレコードを置いて、ね、針を置いてっていうね、手間をかけるっていうのはやはりそういう意味だろうと思います、はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日をお過ごしください。